medobe chaje ye shin norbode atamaji da gandeng tamin tuna tade apa chezam je t